اس کے علاوہ بپا کو اپنے گھر لے جانے کے لیے کئی اور ستارے پہنچے ہیں جن کی بھکتی آج دیکھنے لائق ہے, جیسے کہ سنیتا آہوجا, شرد ملہوترا, ندھی شاہ, دھنشری, انکت موہن, انکتا دوے, گنیش آچاریہ, ہنسکا موٹوانی, ایشا کوپیکر اور باقی کے سبھی یہ ستارے جو گنیشوتسو کا یہ تہوار منانے کے لیے تیار ہیں.